Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je doputovao u Pariz, te je tako započelo njegovo peto apostolsko putovanje. U govoru predstavnicima vlasti i civilnog društva, papa je istaknuo da rat nije neizbježan, te potaknuo Francusku da promiče dijalog i diplomaciju. U sjedištu UNESCO-a papa je snažno upozorio da je život dar, a ne roba. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Papa Lav XIV. Danas je prije podne stigao u Pariz, prvo odredište njegova apostolskoga putovanja u Francusku. Po dolasku u Parišku zračnu luku otišao je u Elizejsku palaču, gdje se najprije zadržao u privatnom razgovoru s predsjednikom Macronom. Potom se u dvorani za svečanosti susreo s predstavnicima političkih i crkvenih vlasti, poduzetnicima, predstavnicima građanskog društva, kulture i diplomatskog zbora. Aktualno stanje u svijetu obilježeno sukobima i nasiljem, posebno na Bliskom istoku, potaknulo je papu da u prvom govoru uputi snažan apel da ne ostanemo ravnodušni na patnje koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Te situacije pozivaju na istinsko obraćanje srca i promjenu ponašanja, kako bismo zajedno u srcu svijeta gradili civilizaciju ljubavi. Papa Lav XIV. Inzistira na potrebi zabrane nuklearnog oružja i smanjenja postojećeg naoružanja, jer, kako je rekao, mir nije ravnoteža snaga, nego se gradi svaki dan kroz dijalog i pravednost. Stoga vas potičem da se nikada ne pomirite s mogućnošću rata, smatrajući ga neizbježnim, nego da neumorno promičete dijalog i diplomaciju kako biste očuvali mirna društva koja poštuju dostojanstvo i prava pojedinaca i naroda, potaknuo je. Papa je spomenuo opću deklaraciju o ljudskim pravima koju je sveti Ivan Pavao II. Opisao kao prekretnicu na putu moralnog napretka čovječanstva. Napretka, napomenuo je papa, koji se isprepliče s poštovanjem ljudskoga dostojanstva i temeljnih prava i sloboda, ali valja paziti na opasnosti dvosmislenog razvoja sredstava koja mogu prouzročiti štetu kada nisu usmjerena na dobro. Valja paziti, istaknuo je, na slijepu poslušnost i neodgovornost koja postaje gospodar u raju strojeva, kako je primijetio francuski pisac Georges Bernanos. Te su opasnosti istaknute u enciklici Magnifica Humanitas, kada se obrađuje tema umjetne inteligencije i potreba da se ljudska osoba vrati u središte svakog promišljanja. Kako bismo izbjegli gubitak naše ljudskosti usred raja strojeva koji prodire i uvjetuje naš svakodnevni život, hitno je potrebno odgajati umove za etičko razlučivanje, sposobno raspoznati što je moralno dobro, upozorio je. Opasnost koju papa Lav vidi u današnjem svijetu jest također iluzija slijepoga pouzdanja u znanost i tehnologiju kako bi se pronašlo rješenje za patnju. Ali i tu se, bez savjesti, može udaljiti od istinskoga dobra, dok je naprotiv svatko od nas pozvan na međusobno poštovanje i zaštitu života. Katkada sa zabrinutošću primjećujem sadašnje tendencije društava koje mogu dovesti do iskrivljivanja znanosti i tehnologije, rekao je, pretvarajući ih u profitabilna poduzeća

0: koja favoriziraju genetsku manipulaciju, surogat majčinstvo, kupnju organa ili ponudu planirane smrti. Zauzimanje na koje je potaknuo papa izraz je ispravne laičnosti, koja, istaknuo je, ne isključuje vjersku dimenziju, nego naprotiv, zna kako ju iskoristiti kao obrazovni resurs. Ispravna se laičnost, dakle, ne sastoji u isključivanju religije iz javne sfere ili iz obrazovanja, nego u zauzimanju kako bi država i vjerske institucije međusobno dijalogizirale i udružile snage u službi općega dobra, kako bi svijet imao život, napomenuo je papa. Papa Lav XIV. Došao je danas poslije podne, kako je rekao, kao svjedok mira u sjedište UNESCO u Parizu, u taj svjetovni hram gdje se jezici i kulture susreću kako bi doprinijeli miru kroz obrazovanje, znanost i kulturu. Bila je to druga postaja na njegovom putovanju u Francusku. U govoru je ponovno potaknuo projekt zajedničke izgradnje pravednoga svijeta kao prostora koji je gostoljubiv prema svima i plodan za svakoga, kako bi svaki narod mogao rasti u miru. Mir je riječ koja se u govoru pape Lava XIV. Pojavila 20 puta. Mir se, istaknuo je, ne može graditi samo ugovorima ni kompromisima između suprotstavljenih sila. Mir je istinski kada proizlazi iz vrline pravednosti, a ne iz pukog ugovora, iz pravedne volje, a ne iz nestabilne ravnoteže interesa. Naime, samo pravedna volja može u drugomu prepoznati brata ili sestru, osobu poput sebe. Papa je potom istaknuo da smo svi braće i sestre, smo prije svega djeca. Biti čovjek znači biti dijete. Nitko od nas nije izabrao biti takav. Nitko nije odlučio tko, kada ili gdje će se roditi. To ističe činjenicu koja nije samo biološka, nego i etička. Kao djeca, svi smo braće i sestre, napomenuo je. Drugo, svi smo rođeni goli i u potrebi, svi smo siromašni rođenjem, potrebiti kruha i riječi, brige i ljubavi. Kao odrasli to možemo zaboraviti, a posljedice tog zaborava podnose upravo potrebiti, svaki put kada je njihova ljudskost izdana ili odbačena, iskorištena ili prevarena, primijetio je te dodao. Zaboravljanje našega rođenja zamagljuje ideju ljudskoga života, jer ga odvaja od povijesti zajedničke svima nama. Tada se život više ne shvaća kao dar, nego kao roba. Više se ne doživljava kao poziv na brigu i odgovornost, nego kao proizvod koji treba iskoristiti. U ovom konkretnom trenutku najstrašnije od ljudskih djela je rat, jer je u njemu sama znanost stavljena u službu neljudske želje za uništavanjem i ubijanjem, upozorio je papa Lav XIV. To je također navedeno u preambuli UNESCO-ovog ustava sastavljenoga nakon Drugog svjetskog rata. Budući da ratovi nastaju u duhu ljudi mora se postaviti i zaštita mira. Osvrćući se na umjetnu inteligenciju, papa je primijetio kako su neki umjetni sustavi čak dobili ime naše ljudske sposobnosti mišljenja, inteligencija. Istovremeno, međutim, naše bi ideje i odnosi mogli biti osiromašeni procesom dehumanizacije, upozorio je te dodao. Dok se inteligencija pripisuje računalnim sustavima, teško prepoznajemo neotuđivo dostojanstvo ljudskih osoba, čiji se životi procjenjuju kriterijem učinkovitosti i kada se smatraju neproduktivnima, odbijaju se i odbacuju. To je bolna stvarnost koja nas poziva da razmislimo i o krhkosti naše ljudske prirode i o neizmjernom dostojanstvu svake osobe. Rimski biskup potom potaknuo na zaštitu djece i mladih kako u digitalnom dobu njihova ranjivost nikada ne bi postala prilika za iskorištavanje. Naprotiv, tehnologije moraju podupirati njihov rast, formaciju, odnose, slobodu misli i razlučivanje. Sljedeći pak stope svojih prethodnika, Benedikta XVI. Koji je govorio o ekologiji ljudske osobe i pape Franje o integralnoj ekologiji, papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo na zajedničku brigu o ljudskoj osobi i o svemu stvorenomu. Jer njegovanje zemlje podrazumijeva njegovanje čovječanstva koje ju nastanjuje, napomenuo je. Ključna je briga o najmanjima i najsiromašnijima, o djeci u majčinoj utrobi i na raznim ratištima, osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima, starijim osobama, migrantima i izbjeglicama, te svima koje oholost isključuje kao neproduktivne. Oni su pokazatelji našega potvrđivanja poštovanja ljudskoga dostojanstva, čija se zaštita i promicanje proteže i na stvoreni svijet. S druge strane, postoji želja za iskorištavanjem i pljačkom, koja je svrha iscijediti što je više moguće iz svakog živog bića, trošeći bez očuvanja i uništavajući bez njegovanja. Upozorio je papa te istaknuo da je sadašnja ekološka kriza antropološka.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine. Svečanim misnim slavljem koje u nedjelju 20. rujna u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH, monsinjorom Mirom Relotom i nadbiskupom Vrbosanskim u miru, kardinalom Vinkom Puljićem, te uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, preslavio nadbiskup metropolit Vrbosanski monsinjor Tomo Vukšić, župa svetoga Ilije proroka u Kiseljaku proslavila je 150. obljetnicu postojanja, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Pod svetom misom u kojoj je koncelebriralo 20 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, kreševski dekan i župni fra Josip Tomas i župni župe Kiseljak fra Anton Perković, nadbiskup Vukšić posvetio je župnu crkvu i oltar. Zazvavši zagovor proroka Ilije, nadbiskup Tomo molio je Božji blagoslov za tu crkvu i sve koji se u njoj okupljaju, za sve koji su pridonijeli njezinoj izgradnji i uređenju, kao i za sve stanovnike toga mjesta i kraja. Sveti misnim slavljem u Goraždu 24. rujna obilježena je 15. obljetnica beatifikacije blaženih drinskih mučenica, redovnica družbe kćeri Božje ljubavi. Svečano misno slavlje predvodio je vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju domaćega župnika i kancelara vojnog ordinarijata u BiH prečasnoga Josipa Tadića, župnika na Palama i vojnog kapelana velečasnoga Fabijana Stanušića. U propovedi kardinal Puljić govori o svjedočanstvu drinskih mučenica polazeći od njihova života i procesa koji je prethodio njihovoj beatifikaciji. U prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 18. rujna održana je treća sjednica 4. saziva Vijeća za mlade Vrbosanske nadbiskupije objavljena na stranicama centra. Presjedao je nadbiskup Tomo Vukšić, a dobrodošlicu je poželio ravnatelj veličasni Šimo Maršić. Djelatnice centra predstavili su aktivnosti koje će se u narednom razdoblju realizirati na nadbiskupijskoj razini. Na blagdan svetoga Mateja apostola i evanđeliste 21. rujna u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije Tihalje na grude održane susjed dvaju partnerskih dekanata Bugojanskoga i Grudskoga izvijestila je nedjelja. Susjed je započeo svetom misom u župnoj crvki koja je okupila 11 svećenika navedenih dekanata, presjedao je fra Ljubo Kurtović, dekan Grudskoga dekanata i župnik u Tihaljeni. Među navedenim bio i prečasni Ilija Ivoš, dekan Bugojanskog dekanata i župnik u Skopaljskoj Gračanici. Nakon svete mise održano je predavanje o prvoj enciklici pape Leva XIV. Magnifica Humanitas. U Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Sarajevu 17. do 19. rujna održan je susjed braće Andrten na kojem je sudjelovalo oko 60 Franjevaca iz svih Franjevačkih provincija konferencije svetoga Jeronima, izvijestila je stranica Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Fra Siniša Balajić, provincijal Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja sa sjedištem u Splitu, predstavio temu i program susjeta, a sudionike je pozdravio fra Konrad Koleva, generalni definitor reda manje braće iz Rima. Franjevci su imali priliku poznati Sarajevo, njegovu povijest te njegovo posebno religijsko i kulturno nasljeđe. Susjet je zaključen slavljen svete mise koju je predvodio vojni biskup Miro Relota u koncelebraciji s fra Zdravkom Dadićem, provincijalom Bosne Srebrene i ostalim sudionicima ovoga susjeta. U Samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla na Gorici uz sudjelovanje brojnih vjernika i koncelebracije više svećenika te biskupa u miru monsinjora Marka Semrena, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, predvodio je na blagdan rana svetoga Franje 17. rujna misno slavlje nakon kojega je blagoslovio novi križni put podignut uz Franjevački samostan objavljeno na stranici Svjetla riječi. Okupljenima su se tijekom svečanosti prigodnim riječima obratili gvardijan fra Marko Ešegović i fra Jozo Vrdoljak, idejni začetnik projekta. U župnoj crkvi svetoga Josipa u Prijedoru u nedjelju 20. rujna obilježena je 31. obljetnica svjedočke smrti prijedorskog župnika veličanstvenoga Tomislava Matanovića i njegovih roditelja Božene i Josipa, objavljeno je na stranici Banjolučke biskupije. Svetu misu predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsinjor Karlo Višatitski u koncelebraciji s domaćim župnikom prečasnim Markom Vidovićem i još sedmoricom svećenika. Veličasni Tomislav Matanović odveden je iz župnog stana u Prijedoru u noći s 24. na 25. kolovoza 1995. U kućnom pritvoru držani su do noći 19. na 20. rujna 1995. kada su odvedeni i pogubljeni hicima u glavu, a njihova su tijela potom bačena u bunar u selu Bišćani Rizvanovići. U nedjelju 20. rujna u Mostarskoj bolnici opremljen svetim sakramentima u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva preminuo je fra Ljubo Lebo, član Hercegovačke Franjevačke provincije. Nakon svete mise zadušnice u crkvi u Posušju 22. lipnja sahranjene na groblju Martića križu u Posušju izvijestili su iz provincije. Najveći dio svoga redovničkog i svećeničkog života i rada fra Ljubo je proveo među hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj i Austriji, djelovao i kao župni vikar i provincijski ekonom u Mostaru te župni vikar u Posušju.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Samo Bog može utažiti čovjekovu žeđ za srećom, istaknuo je Papa Lav XIV. Na misi koju je poslijepodne predvodio u Parizu. Na susretu u Katoličkom institutu Sveti Otac kazao da crkva treba biti u stanju inicijacije, prateći katekumene i novokrštenike. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon. Papa Lav XIV. Je danas poslijepodne drugoga dana apostolskog putovanja u Francusku na raskošnom Place de Concorde u Parizu predvodio zavjetnu misu u čast Blažene Djevice Marije, izvora spasenja. U prisutnosti 800 tisuća vjernika, papa se osvrnuo na tjeskobe koje leže u nutrini ljudskoga bića, na egzistencijalnu žeđ koju svaki pojedinac želi zadovoljiti i prazninu koju neprestano želi ispuniti, te ponudio odgovor. Isus Krist je taj koji svojim utjelovljenjem ide u susret svakom čovjeku u njegovoj povijesti i otkriva mu se kao pravi izvor žive vode koja može utažiti njegovu žeđ. Nije toliko riječ o materijalnoj žeđi, nego više o žeđi za smislom, istinom i ispunjenjem koja prebiva u srcu svake osobe. Upravljajući pogled na sve ljude, Papa Lav XIV. Je primijetio kako ih u svijetu ništa nikada ne uspijeva u potpunosti zadovoljiti i kada netko svoje zauzimanje smatra potpunim, a svoje napore nagrađenima, vrlo se često unutarnja praznina ponovno pojavljuje i to još dublja. Svi teže sreći, ljubavi, ostvarenju, primijetio je Papa, te upitao, ali na kojem izvoru nastojimo utažiti svoju žeđ? Upravo nas Isus, dobri pastir, vodi prema izvoru sreće i mira, istaknuo je. On svakoga od nas poznaje po imenu. Ništa mu od naših tajni, naših namjera, naših slabosti ne izmiče. Dao je svoj život za nas i nastavlja ga davati kroz sakramente. On se brine za svoje stado, objasnio je papa te dodao. Isus otkriva Božju bezuvjetnu ljubav prema nama. U njegovim očima nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici, ni identifikacijski kod, nego osoba, jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Rimski biskup stoga potaknuo vjernike da piju s izvora probodenoga srca Isusova, kako bi tako utažili žeđ za Bogom, životom, istinom, jedinstvom, za mirom, zajedništvom i srećom, kako bi Krista učinili poznatim drugima i širili radost Evanđelja. Nemojte zadržavati svoju vjeru Isusa Krista samo za sebe, nego pustite ju da preplavi kako bi utažila žeđ i ispunila ljude koje susrećete. Na vama je da donesete nadu tamo gdje vladaju obeshrabrenje i duhovna suhoća, istaknuo je papa.
1: Tijekom današnjega susreta sa članovima provincijalne crkvene skupštine, katekuminima i novokrštenicima u Katoličkom institutu u Parizu, Papa Lav XIV. Je naglasio da ta ustanova smještena na raskrižu znanosti i vjere već stoljećima pridonosi oblikovanju umova i srdaca u službi Evanđelja. Izrazio je svoju zadivljenost brojem osoba koje se ponovno pojavljuju na pragovima vjere, kao i brojem odraslih koji traže sakramente kršćanske inicijacije.
2: Može se činiti paradoksalnim da se ova pojava zbog koje toliki ljudi ponovno otkrivaju evanđelje i prigrljuju vjeru, događa u kontekstu društva poput francuskoga, obilježenog snažno sekulariziranom kulturom. Vaše iskustvo i vaše svjedočanstvo, dragi katekumeni i novokrštenici, opipljiv su znak djelovanja Božje milosti koja nadilazi statističke i sociološke analize. Naime, pozvani smo obratiti se svojoj braći i svojim sestrama, ponovno otkrivajući vlastiti Boži stil obilježen blizinom, suosjećanjem i nježnošću, pastoralnom nježnošću i bratskom ljubavlju moramo prepoznati, prihvatiti i čuvati mali plamen koji je Duh Sveti zapalio u tami noći, malo sjeme koje želi rasti i usred trnja.
1: Zadivljenost pred onime što se događa toliko je naše braći i sestrama ne smije nas zatvoriti u blaženu naivnost. Naprotiv, moramo se zauzeti, tražiti, postavljati pitanja i poduzimati konkretne pastoralne korake, naglasuje papa, Ispomenuo crkvu u stanju inicijacije, izraz koji je prije nekoliko godina upotrebio francuski episkopat, a koja se brine za put katekumena, novokrštenika i onih koji ponovno započinju, pružajući im tijekom vremena čvrstu i trajnu pratnju.
2: Kršćanska inicijacija u cjelini bila je naime u središtu brige pastira još od godina nakon Drugog svjetskog rata. Već tada bilo je mnogo zahtjeva, a teološko i liturgijsko gibanje tih godina uvelike je pridonijelo obnovi putova katekumenskog procesa koja se ostvarila tijekom Drugog Vatikanskog sabora.
1: Papa je pojasnio da biti u stanju inicijacije znači prihvatiti nove tražitelje Boga otkrivajući u njima priliku i poslanje.
2: Prilika je u tome što zahvaljujući njima i zajednica vjernika obnavlja svoj put vjere i na nov način doživljava radost evanđelja. Poslanje se s tim u vezi sastoji u tome da se brinemo za njih i budemo im vodiči, također i nakon što prime sakramente. Treba s radošću prihvatiti onoga tko dolazi i poći od njegova duhovnog iskustva, poštovati njegovu povijest i omogućiti navještaj biti kerigme, također putem poznatih obrazaca na osobnom ili zajedničkom putu.
1: A na pitanje kako izbjeći poslije kršćansku prazninu, Sveti Otac podsjetio da je potrebno katekumene nakon krštenja pratiti i u potpunosti uključiti u crkvene zajednice i molitvene skupove, pružajući im obiteljski prostor i što je moguće cjelovitiju formaciju, sposobnu obuhvatiti različite vidike kršćanskog života te poticati jedinstvo između njihove vjere i njihova života.
2: Naime, novokrštenici trebaju produbiti temelje kršćanske vjere, biti na odgovarajući način oblikovani s biblijskog i teološkog gledišta, sve više otkrivati bogatstvo nauka i različite dimenzije kršćanskog moralnog djelovanja povezanog s ispovjedanjem vjere.
1: Napokon oni trebaju biti uvedeni i u liturgijski život crkve, a prema papinim riječima za ostvarivanje ovoga poslanja od temeljne važnosti uloga odgojitelja. Njima je preporučuje temeljito poznavanje obreda kršćanske inicijacije odraslih, od kojih neki dolaze s jednostavnom duhovnom žeđi traženjem smisla i privučeni već evanđeljem, a drugi obilježeni bolnim iskustvima, situacijama samoće i dubokim teškoćama. Upravo tu stil blizine, suosjećanja i nježnosti zadobiva svoj puni smisao. Potrebno je pronaći mudru ravnotežu kako bismo ih prihvatili, slušali i istodobno ohrabrili da se suoče sa zahtjevnim izazovima vjere, objasnio je Sveti Otac i dodao. Gledajući vas, dragi katekumeni i novokrštenici, ne vidim samo plod duha koji vas je stavio na put, nego i obećanje plodnosti za crkvu u Francuskoj. Vi pak budete misionari evanđelja u ovome društvu. Prihvaćajući jedne druge, neka vam svima zajedno pođe za rukom oblikovati živi narod crkve u Francuskoj, sposoban prenositi vjeru, zaključuje Sveti Otac.
0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon.
3: U Isusovoj paraboli o ocu i dvojici sinova, Isusovo pitanje je vrlo precizno. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Odgovor slušatelja je jasan. Onaj prvi. Ova kratka prispodoba odjekuje zapanjujuće jasno i danas u vremenu molitve za stvoreno. Božji poziv na rad u vinogradu ne trpi neutralnost. Otac od sinova ne traži osjećaje, produbljivanje teološkog nauka, ne traži ni deklarativno slaganje o potrebama rada u vinogradu. Njegov zahtjev ogoljen je do kosti. Hajde na posao u vinogradu. Vinograd je prostor u kojem je povezanost ljudskoga rada i Božjeg blagoslova konkretno vidljiva. Biblijski gledano, vinograd je Božji narod, ali i Božji svijet, čitavo stvorenje povjereno čovjeku na upravljanje, čovjeku povjereni dom. U vinogradu čovjek ne živi kao suputnik, hodočasnik, prolaznik i turist, nego kao trajni stanovnik, u zemlju duboko ukorijenjeni suradnik Boga stvoritelja. Poslanje na rad u vinogradu je životni poziv koji se ostvaruje zasukanih rukava, odgovoran rad u vinogradu povezuje vjerovanje i djelovanje. Ova parabola ogledalo je naše vjerničke stvarnosti. Prvi sin riječima odbija, a djelima prihvaća. Drugi sin ustima sve potpisuje, ali ne miče se s mjesta. Pitanje za sve nas ne može biti jasnije. Jesmo li sinovi riječi ili sinovi djelovanja? Kršćanska obveza brige o okolišu, tlu, vodi i zraku već je mnogima poznata. Mnogo se govori o tome da je zemlja Božji dar, da je iscrpljivanje zemlje grijeh i da moramo mijenjati stil života. Poput drugog sina, mnogi kršćani izjavljuju: evo me gospodaru. No, vinograd ostaje prazan. Naše riječi zvuče besprijekorno, pravovjerno, ali ne vode nas ni korak bliže zemlji. S druge strane, govor o prvom sinu počinje buntovnim i drskim neću. Ipak, nakon promišljanja događa se preokret. Možda je vidio oca kako radi sam. Možda je gledao vinograd kako propada zbog nebrige. Ne znamo radi čega je promijenio svoju odluku, ali je očito da je njegov odlazak na posao u vinograd bio ispunjenje volje očeve i nade zemlje koja je čekala radnike. Na ekološkim samitima, u strategijama i sporazumima do otrcanosti se ponavljaju parole o zajedničkom domu i održivom razvoju. Istovremeno stvorenje krvari. Zemlja čeka da joj se napokon pristupi, da se o njoj skrbi i s poštovanjem je se čuva. Gorka je istina da oni koji o očuvanju zemlje i stvorenja najviše govore, najčešće toj istoj zemlji okreću leđa. Ipak, nada postoji. U suvremenom svijetu, a i u Hrvatskoj, događaju se češće sve veći preokreti. Svjedočimo fenomenu da se mladi ljudi koji su se bavili najmodernijim tehnologijama i informatičkim poslovima svjesno vraćaju zemlji, ostavljaju ekrane i urede, pokreću obiteljska gospodarstva i ulažu u život, u proizvodnju zdrave hrane. Oni su shvatili ono što tehnokratska elita prešućuje. Umjetna inteligencija i računala ne proizvode hranu. Bez plodne i zdrave zemlje, bez blatnjavih ljudskih ruku, sav digitalni napredak ostaje neplodan i beživotan. Evanđelje na kraju govori da odbačeni, koji sporo shvaćaju i treba im vremena da se domisle, pretječu u brizi za Božji svijet one koji imaju svoje stavove, pravila i zakone, parole i nauk. Zajedno s tradicionalnim malim zemljoradnicima, vinogradarima i povrtlarima koji krvare na polju života, ovi novi, moderni, obraćeni težaci u današnjem društvu liče carinicima i bludnicama Isusovog doba. Oni koji salonske i religiozne elite često smatraju čudacima, danas u brizi za Božji svijet pretječu one koji imaju nepogrešiv nauk, zakone i ekološke govore, ali se ne miču s mjesta. Zemlja i dalje čeka ljude koji će i danas u digitalnom dobu usuditi zaprljati ruke. Zemlja čeka one koji su blaga i krotka srca. Zemlja iščekuje one koji su istinski poslušni Božjoj riječi i s ljubavlju privrženi svojoj domovini. Oni ispunjavaju nadu svijeta. Oni će baštiniti zemlju i kraljevstvo života.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Samo Bog može utažiti čovjekovu žeđ za srećom, istaknuo je Papa Lav XIV. Na misi koju je poslijepodne predvodio u Parizu. Na susretu u Katoličkom institutu Sveti Otac kazao da crkva treba biti u stanju inicijacije, prateći katekumene i novokrštenike. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon. Papa Lav XIV. Je danas poslijepodne drugoga dana apostolskog putovanja u Francusku na raskošnom Place de Concorde u Parizu predvodio zavjetnu misu u čast Blažene Djevice Marije, izvora spasenja. U prisutnosti 800 tisuća vjernika, Papa se osvrnuo na tjeskobe koje leže u nutrini ljudskoga bića, na egzistencijalnu žeđ koju svaki pojedinac želi zadovoljiti i prazninu koju neprestano želi ispuniti, te ponudio odgovor. Isus Krist je taj koji svojim utjelovljenjem ide u susret svakom čovjeku u njegovoj povijesti i otkriva mu se kao pravi izvor žive vode koja može utažiti njegovu žeđ. Nije toliko riječ o materijalnoj žeđi, nego više o žeđi za smislom, istinom i ispunjenjem koja prebiva u srcu svake osobe. Upravljajući pogled na sve ljude, Papa Lav XIV. Je primijetio kako ih u svijetu ništa nikada ne uspijeva u potpunosti zadovoljiti i kada netko svoje zauzimanje smatra potpunim, a svoje napore nagrađenima, vrlo se često unutarnja praznina ponovno pojavljuje i to još dublja. Svi teže sreći, ljubavi, ostvarenju, primijetio je Papa, te upitao, ali na kojem izvoru nastojimo utažiti svoju žeđ? Upravo nas Isus, dobri pastir, vodi prema izvoru sreće i mira, istaknuo je. On svakoga od nas poznaje po imenu. Ništa mu od naših tajni, naših namjera, naših slabosti ne izmiče. Dao je svoj život za nas i nastavlja ga davati kroz sakramente. On se brine za svoje stado, objasnio je Papa te dodao. Isus otkriva Božju bezuvjetnu ljubav prema nama. U njegovim očima nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici, ni identifikacijski kod, nego osoba, jedinstvena i nezamjenjiva osoba. Rimski biskup stoga potaknuo vjernike da piju s izvora probodenoga srca Isusova, kako bi tako utažili žeđ za Bogom, životom, istinom, jedinstvom, za mirom, zajedništvom i srećom, kako bi Krista učinili poznatim drugima i širili radost Evanđelja. Nemojte zadržavati svoju vjeru Isusa Krista samo za sebe, nego pustite ju da preplavi, kako bi utažila žeđ i ispunila ljude koje susrećete. Na vama je da donesete nadu tamo gdje vladaju obeshrabrenje i duhovna suhoća, istaknuo je Papa.
1: Tijekom današnjega susreta sa članovima provincijalne crkvene skupštine, katekumenima i novokrštenicima u Katoličkom institutu u Parizu, Papa Lav XIV. Je naglasio da ta ustanova smještena na raskrižju znanosti i vjere već stoljećima pridonosi oblikovanju umova i srdaca u službi Evanđelja. Izrazio je svoju zadivljenost brojem osoba koje se ponovno pojavljuju na pragovima vjere, kao i brojem odraslih koji traže sakramente kršćanske inicijacije.
2: Može se činiti paradoksalnim da se ova pojava zbog koje toliki ljudi ponovno otkrivaju evanđelje i prigrljuju vjeru, događa u kontekstu društva poput francuskoga, obilježenog snažno sekulariziranom kulturom. Vaše iskustvo i vaše svjedočanstvo, dragi katekumeni i novokrštenici, opipljiv su znak djelovanja Božje milosti koja nadilazi statističke i sociološke analize. Naime, pozvani smo obratiti se svojoj braći i svojim sestrama, ponovno otkrivajući vlastiti Boži stil obilježen blizinom, suosjećanjem i nježnošću, pastoralnom nježnošću i bratskom ljubavlju moramo prepoznati, prihvatiti i čuvati mali plamen koji je Duh Sveti zapalio u tami noći, malo sjeme koje želi rasti i usred trnja.
1: Zadivljenost pred onime što se događa toliko je naše braće i sestrama ne smije nas zatvoriti u blaženu naivnost. Naprotiv, moramo se zauzeti, tražiti, postavljati pitanja i poduzimati konkretne pastoralne korake, naglasuje Papa, Ispomenuo crkvu u stanju inicijacije, izraz koji je prije nekoliko godina upotrebio francuski episkopat, a koja se brine za put katekumena, novokrštenika i onih koji ponovno započinju, pružajući im tijekom vremena čvrstu i trajnu pratnju.
2: Kršćanska inicijacija u cjelini bila je naime u središtu brige pastira još od godina nakon Drugog svjetskog rata. Već tada bilo je mnogo zahtjeva, a teološko i liturgijsko gibanje tih godina uvelike je pridonijelo obnovi putova katekumenskog procesa koja se ostvarila tijekom Drugog Vatikanskog sabora.
1: Papa je pojasnio da biti u stanju inicijacije znači prihvatiti nove tražitelje Boga otkrivajući u njima priliku i poslanje.
2: Prilika je u tome što zahvaljujući njima i zajednica vjernika obnavlja svoj put vjere i na nov način doživljava radost evanđelja. Poslanje se s tim u vezi sastoji u tome da se brinemo za njih i budemo im vodiči, također i nakon što prime sakramente. Treba s radošću prihvatiti onoga tko dolazi, poći od njegova duhovnog iskustva, poštovati njegovu povijest i omogućiti navještaj biti kerigme, također putem poznatih obrazaca na osobnom ili zajedničkom putu.
1: A na pitanje kako izbjeći poslije kršćansku prazninu, Sveti Otac podsjetio da je potrebno katekumene nakon krštenja pratiti i u potpunosti uključiti u crkvene zajednice i molitvene skupove, pružajući im obiteljski prostor i što je moguće cjelovitiju formaciju, sposobnu obuhvatiti različite vidike kršćanskog života te poticati jedinstvo između njihove vjere i njihova života.
3: Le neophyte, en effet.
2: Naime, novokrštenici trebaju produbiti temelje kršćanske vjere, biti na odgovarajući način oblikovani s biblijskog i teološkog gledišta, sve više otkrivati bogatstvo nauka i različite dimenzije kršćanskog moralnog djelovanja povezanog s ispovjedanjem vjere.
3: Ainsi que les différentes dimensions de l'agir moral chrétien liées à la profession de foi.
1: Napokon oni trebaju biti uvedeni i u liturgijski život crkve, a prema papinim riječima za ostvarivanje ovoga poslanja od temeljne važnosti uloga odgojitelja. Njima je preporučuje temeljito poznavanje obreda kršćanske inicijacije odraslih, od kojih neki dolaze s jednostavnom duhovnom žeđi, traženjem smisla i privučeni već evanđeljem, a drugi obilježeni bolnim iskustvima, situacijama samoće i dubokim teškoćama. Upravo tu stil blizine, suosjećanja i nježnosti zadobiva svoj puni smisao. Potrebno je pronaći mudru ravnotežu kako bismo ih prihvatili, slušali i istodobno ohrabrili da se suoče sa zahtjevnim izazovima vjere, objasnio je Sveti Otac i dodao. Gledajući vas, dragi katekumeni i novokrštenici, ne vidim samo plod duha koji vas je stavio na put, nego i obećanje plodnosti za crkvu u Francuskoj. Vi pak budete misionari evanđelja u ovome društvu. Prihvaćajući jedne druge, neka vam svima zajedno pođe za rukom oblikovati živi narod crkve u Francuskoj, sposoban prenositi vjeru, zaključio je Sveti Otac.
0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 26. nedjelje kroz godinu pripremio je dr. Đurica Pardon.
4: U Isusovoj paraboli o ocu i dvojici sinova, Isusovo pitanje je vrlo precizno. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Odgovor slušatelja je jasan. Onaj prvi. Ova kratka prispodoba odjekuje zapanjujuće jasno i danas u vremenu molitve za stvoreno. Božji poziv na rad u vinogradu ne trpi neutralnost. Otac od sinova ne traži osjećaje, produbljivanje teološkog nauka, ne traži ni deklarativno slaganje o potrebama rada u vinogradu. Njegov zahtjev ogoljen je do kosti. Hajde na posao u vinogradu. Vinograd je prostor u kojem je povezanost ljudskoga rada i Božjeg blagoslova konkretno vidljiva. Biblijski gledano, vinograd je Božji narod, ali i Božji svijet, čitavo stvorenje povjereno čovjeku na upravljanje, čovjeku povjereni dom. U vinogradu čovjek ne živi kao suputnik, hodočasnik, prolaznik i turist, nego kao trajni stanovnik, u zemlju duboko ukorijenjeni suradnik Boga stvoritelja. Poslanje na rad u vinogradu je životni poziv koji se ostvaruje zasukanih rukava, odgovoran rad u vinogradu povezuje vjerovanje i djelovanje. Ova parabola ogledalo je naše vjerničke stvarnosti. Prvi sin riječima odbija, a djelima prihvaća. Drugi sin ustima sve potpisuje, ali ne miče se s mjesta. Pitanje za sve nas ne može biti jasnije. Jesmo li sinovi riječi ili sinovi djelovanja? Kršćanska obveza brige o okolišu, tlu, vodi i zraku već je mnogima poznata. Mnogo se govori o tome da je zemlja Božji dar, da je iscrpljivanje zemlje grijeh i da moramo mijenjati stil života. Poput drugog sina, mnogi kršćani izjavljuju: evo me gospodaru. No, vinograd ostaje prazan. Naše riječi zvuče besprijekorno, pravovjerno, ali ne vode nas ni korak bliže zemlji. S druge strane, govor o prvom sinu počinje buntovnim i drskim neću. Ipak, nakon promišljanja događa se preokret. Možda je vidio oca kako radi sam. Možda je gledao vinograd kako propada zbog nebrige. Ne znamo radi čega je promijenio svoju odluku. Ali je očito da je njegov odlazak na posao u vinograd bio ispunjenje volje očeve i nade zemlje koja je čekala radnike. Na ekološkim samitima, u strategijama i sporazumima do otrcanosti se ponavljaju parole o zajedničkom domu i održivom razvoju. Istovremeno stvorenje krvari. Zemlja čeka da joj se napokon pristupi, da se o njoj skrbi i s poštovanjem je se čuva. Gorka je istina da oni koji o očuvanju zemlje i stvorenja najviše govore, najčešće toj istoj zemlji okreću leđa. Ipak, nada postoji. U suvremenom svijetu, a i u Hrvatskoj, događaju se češće sve veći preokreti. Svjedočimo fenomenu da se mladi ljudi koji su se bavili najmodernijim tehnologijama i informatičkim poslovima svjesno vraćaju zemlji. Ostavljaju ekrane i urede, pokreću obiteljska gospodarstva i ulažu u život, u proizvodnju zdrave hrane. Oni su shvatili ono što tehnokratska elita prešućuje. Umjetna inteligencija i računala ne proizvode hranu. Bez plodne i zdrave zemlje, bez blatnjavih ljudskih ruku, sav digitalni napredak ostaje neplodan i beživotan. Evanđelje na kraju govori da odbačeni, koji sporo shvaćaju i treba im vremena da se domisle, pretječu u brizi za Božji svijet one koji imaju svoje stavove, pravila i zakone, parole i nauk. Zajedno s tradicionalnim malim zemljoradnicima, vinogradarima i povrtlarima koji krvare na polju života, ovi novi, moderni, obraćeni težaci u današnjem društvu liče carinicima i bludnicama Isusovog doba. Oni koji salonske i religiozne elite često smatraju čudacima, danas u brizi za Božji svijet pretječu one koji imaju nepogrešiv nauk, zakone i ekološke govore, ali se ne miču s mjesta. Zemlja i dalje čeka ljude koji će i danas u digitalnom dobu usuditi zaprljati ruke. Zemlja čeka one koji su blaga i krotka srca. Zemlja iščekuje one koji su istinski poslušni Božjoj riječi i s ljubavlju privrženi svojoj domovini. Oni ispunjavaju nadu svijeta. Oni će baštiniti zemlju i kraljevstvo života.